0: Pari wo bi ewa.
1: Shout where you are.
0: Iwe ego mo je won.
1: That shit of not bad to come to.
0: Iwe ego mo sase yo.
1: God of not success.
0: For dan lori.
1: Eh ko ba mi.
0: For dan lori.
1: Eh ko ba mi.
0: Ewe ego mo je won. Ewe ego mo je dele.
1: Lori for dan.